kumanya. Ono taina nnyo kintu kyayogeddeko nina feni tuli eno. Tukyanoonyereza ensonga lwaki musajja waffe yakubye omuvuzi wa boda boda essasi nga kyabadde tekyetaagisa. Nawabanga waliwo ensonga yeetaagisa okuba omuntu essasi era esooka kunnyonnyolwa nga mwenna mugiraba egwanidde naye ndi ku mavi mu nsaasire mu nsonyiwe nga nze atwala ekitongole ekya poliisi. Ono nga bwe nkugambye nti abadde alina bingi okumubuuza bingi ebisinga tabyanukudde ababaka bonna ebirowoozo babitadde ku nsonga eyo eyambaka munnaabwe